tätä kuuta, herra, kuin miski pöyhö bringi. Miski ikävästi ja kaattavasti.

ratkaisu vai muuttumist ilusaks. Hetkete vahel unes, millest ei järkkaa.